har for katta, den unge jeg tror jeg har nei. Katta hun har for katta, det på bøyta katta nei. Katta hun har for katta, det er hun min, kring gata.